шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи зиндагии афрозро аз бахши тоҷикии радиои овози тоҷик шунидед. Бо шумо будем муҳаррир ва ровии барнома Маҳдил Нусаи Абдумалик, коргардон Қиёмиддин Зокиров. То барномаҳои баъди сиҳатманду сарваланд бошед.

шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи зиндагии афрозро аз бахши тоҷикии радиои овози тоҷик шунидед. Бо шумо будем муҳаррир ва ровии барнома Маҳди Лузаи Абдумалик, коргардон Қиёмиддин Зокиров. То барномаҳои баъдӣ сиҳатманду сарваламуд бошед.